0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қалады.